0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے. السلام علیکم, آج 10 جون ہے 2026 اور میں ہوں آپ کا میزبان ریحان الوی اردو نشریات کے ساتھ. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور جہاں جہاں ہوں گے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. اور آج ہم نشریات میں جو کچھ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس پر نظر بھی ڈالتے ہیں, اور اس سلسلے میں آپ ہمارے ویب پیج کا بھی رخ کر سکتے ہیں www.sbs.com.au/urdu پر, جہاں ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی سیگمنٹ تیار کرتے ہیں وہ سب وہاں موجود رہتے ہیں. آج ہم نشریات میں آپ کو آسٹریلیا ایکسپلین میں بتائیں گے ایک معلوماتی فیچر کے ساتھ کہ کیا آسٹریلیا میں الیکٹرک گاڑیاں رکھنا اچھا فیصلہ ہے. جی ہاں, ای وی ویکلز کی بڑی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. آسٹریلیا کی سڑکوں پہ آپ کو الیکٹرانک ویکلز چلتی ہوئی نظر آتی ہوں گی. تو یقیناً اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے کیوں نہ کچھ دوسرا فیصلہ کیا جائے, تو یہ نیوز فیچر آپ کے لیے معلوماتی ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی ملاقات ایسے افراد سے بھی کروائیں گے جنہوں نے کنگز برڈے پر میڈل آف دی آرڈر آف آسٹریلیا حاصل کیا ہے, جنہیں آرڈر آف آسٹریلیا دیا گیا ہے. ان کی کمیونٹی خدمات, سماجی ہمانگی اور ان کے پیغامات پر مبنی پوڈ کاسٹ آج کے پروگرام کا حصہ رہے گا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے خبریں اس ہفتے شہ سرخیوں میں رہی ہیں, جہاں ہڑتالیں, احتجاج اور ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں. وادی میں کیا کچھ ہو رہا ہے سنیے گا پاکستان سے موصول ہونے والی رپورٹ میں. اس کے علاوہ گیت, نغمے اور غزلیں بھی حسب معمول پروگرام کا حصہ رہیں گی. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد دلائیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق سہپہر 3 بجے پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہیں. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. آئیے چلتے ہیں مختصر خبروں کی طرف.

آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان الوی، اور ہماری نشریات اس وقت آپ نہ صرف اپنے ویب پیج پہ اور ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ موبائل ایپ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری موبائل ایپ ایس بی ایس آڈیو کے نام سے ایپل اور اینڈرائڈ ڈیوائسز کے لیے بالکل مفت موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو ایک بار پھر ریکیپ کر دیتے ہیں۔ آسٹریلیا میں الیکٹرک گاڑیاں رکھنا کیا اچھا فیصلہ ہے، اس بارے میں آج خوش آمدید آسٹریلیا میں آپ تفصیلی فیچر سن سکیں گے۔ میڈل آف دی آرڈر آف آسٹریلیا 2026 حاصل کرنے والوں سے بات چیت پروگرام کا حصہ ہے، اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بے چینی، ہلاکتیں اور ہڑتالیں اور لانگ مارچ، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سنیے گا پاکستان سے موصول ہونے والی ایک رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ گیت نغمے بھی آج کے پروگرام کا حصہ رہیں گے، اور کیوں نہ اس وقت آپ کو ہم ایک موسیقی کی دنیا میں لیے چلیں اور آپ کو سناتے ہیں بشیر جاوید کی آواز میں فلم خدا کے لیے کا یہ گیت۔

اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو پاکستانی زیر انتظام کشمیر بھی لیے چلیں گے، مگر اس سے پہلے کیوں نہ موسیقی کی دنیا میں چلتے ہیں، شہزاد رائے کی آواز میں آپ کو ایک گیت ان کے البم کا گیت سنواتے ہیں، درشن۔